شامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوری

0: Lounge und Elektro aus dem Orient. Einmalig in ganz Berlin. In der Radio Orient Oriental Night. Jede Nacht von 8 bis 5. Hier auf Radio Orient.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند